0: Chunga Chusco Iscun.
1: Iscun Chunga Chusco Iscun.
0: Anquiuyare. Anquiuyare. 94.9. La oficial.
1: La oficial.